0: klar for hösten och massevis av hygge. Hos JYSK finner du ett brett utvalg av nyheter inom textiler, dekorationer och möbler som kan skapa den perfekta atmosfären. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Carglass-checken.
2: När du ser ut av frontruta en vacker höstdag, kan du se någon märker eller skador i ruta? Da är det grejt att veta att en steinsprutskade kan bli större och dyrare att fixa när kulla sätter in. Beställ time för frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
3: Hurtigruta Karja.
4: På lördagen är det posefri dag. Sammen ska vi kutta 1 miljon plastposer på en dag. Så bruk handelnett, säck eller något du har hemma. Hilsen Handelsmiljøfond.
5: Du, var är den stoppekranen?
6: Vet inte. Thomas vet.
5: Thomas, okej, okay, ja, då ringer vi Thomas.
6: Nå?
5: Ja,
6: ja,
5: nå.
6: Ja.
7: Det är gott att ha en fast rörläggare du kan spöra. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Hei Isabel.
9: Hei.
8: Du hadde mil som brøt sammen, du.
9: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
8: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
9: Klaro.
8: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: IKEA kunderadio.
11: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Bänkplatta, handtagsskrog, knotterskofförskap, fronte, blandbatteri, uppvaskkom, smarta lösningar. Ja, rätt och slett, mycket köken för pengar hos oss på IKEA. Läs mer om prisløftet vårt på ikea.no.
12: Verdensrommet är uendelig, men det är också möjligheten med köttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Vinteren